zan gbe yo we do do ito na jinja yin do ai ni o ji fine we do gba sa eyin oku tonton yo we ho de le na ni o ji o fine ze nu kumbo do ikon na ze to do se na on kle un do po ton mi na so bu na so da si nu mi mo ro po je mi na to entero me jele bene to mi ton me fi agba kun le fun be na do yin yi to bo we ma on yo ha do do danda on e na ya jo ton bu na do yin dudu ton wa ton le tin bo so ro te so e ja we bo yi si bi gba zan a fo ton kun lo po gosun za e me mi ni ton e ho e ho de re nu yo mi na mo le ton bu na do yin dudu ton mi lo mi de do bo nu ora ze ka musa na si sa do tin mi na vlan hore le o kai ton do pro po mi ton le sia Bible kudo ozan zan bo kudo wan idonu bip radio mi tambo miran timenu mi dame jile gbe san zan gbe yan zan foton go sun zan eme mi di ton yon di male akudo nuwa o yeme yi moro me jile yon kwe o ban ton nu kun nan bide mesin o vi e yime bo e de le o yi mondu e kwe plaji sin kan me don e mi yon e loko floto gloni bode so indo o men bo blado o jomen bo ye ton e bon kame gome da zan kon nu kun atan go sun zan eme mi do kudo wa ito yi ne yon me yi Ibe ye de afo ene ye nwe kone yon enwe nwe zombo ye de afo mo un teme teme le yo Ibe san zangbe ye na jiloro Kwa do tole sin yo nukon Do kriye tu sin a yo ji Buna si huyin O tinti men dobe dobe ton to Ye men do kuro po a izen E wa lo je yuru hwe ton nwa mi do ho ton nwa mi sin Meru po tin bo E ye o E we no zobo sa vun do zunwe E ye ro hon hon ebo yi we Un flafo bo nun E ubli lo we imbo nun nukon mi ton imon Ibe san zangbe do wero ba sa Mi ale ati menu O do kuro po o mi ton le ba lo kamado si ke he we na jinan do yin fifin to e yin do we ton nubo e do ho da kay ne o tu ton bo yin ef sin gon nubo do azan lo da kombo yi kwe nukon do o tu ton do to to kwe e yin su lo le re ton e ba zan nukon nukonton e yin o sun zame mi di ton yo na jinan e ho do e di yo e ye do a yin o kwe ton bo wa yi ton do la me ton e wa yin o te konton e yin do di chibon e wako we ne on de bon mi yimon mi a le vo a ton do yi do sro ton go si wero ba sa kriye tu ton wa wero basa ku ton ton mi hatu entero le ya zanga gwe mi dogu do wa ine yo awonle sin fi we iye o eyin bokado nu saten ton lo bene to mi ton me fi me e do nu saten o iyo e we e modo me jile e we be nu e koru nu saten e mi ton e bi ku ibo si hu do mi o ya me po do a ho me po hu ni mi era zon je we bojo anu saten do ni ne yi e do na yi e ba to ton lo e we fi nu onu gbo a e we gbo a ji o I ton lo ho gbo nu sin a iyo ji don kan we no do ko nu me ro don bo nu e do be jile a ju o jan ja je a ja nu gbo o kan na je ko to e fi on ji bo ku di zo an do po do onu to bo azan lo pro patan e we no bla bla jiro ogbonu sin ayoji o me sin me va ju do e di yo e ye wa yoro we gan ton bo gan do ai ton lo o gan pa me me e de we ha gan bo yin hontan gan ton e lo ajiro lo we nun kon do azan gabe mi do gudu wa ine e me ya hosu nun kun lo we ro ba sai mo ro me jile va ju do me di yo pono we no yin yoro yoro to bo pono no si hu ba ntu bo no si hu kan sin ton zin bo no sa kan sa ton nun sa iko no ido kan kon nun o me bo no so me so bla o ni ten pon bo kan huya ton si nu me a on le sin fi bodo len ni e ne e bodo na no ho me si nu ku do pro ku we bo kan su li vi vlo do to o sin gba me da li o he bo si ku yin kon ton e e na sin te gan nu o ku do pro ku we bo an su a kwe do to o sin o gba me bo me bo e ho da ka o tu ton e yo li vi a ton e ye bi o yo ni ten gon bo jo do bo su o li a kwe cha ki o kan we ko e ye wa ho su nu kon ro ho ne ro wo ro ba sai da bo so sedo azan kwaton kon we gosun za eme mi de to e bunale a seta predo o ho e ne kon mi se ho e ne bo mo ye o mi moro be jile mi lo do anru o le ton lo bip radio doto blame gosan li e ne onu mi ma ton entero me jile ye me de de tin bo ya so gbe mi ton bo ye de le o do e o ho ro nu we keten a ho su o ton na we ma ye we bi wa yi no razo itan ina duti yo otan itin dantoro bineto mitan me fi bo ikon yi me ido ide yi wido kene otene mo uwa bo azo itan tino e idine nenu anka ingbon tega jije ta wanji yo e inu bo mi anukono mi dele mi ka hobi yo me e yi me bo si huyin uwe bo ji noto kodo me e koyin gonu e no jahundo donu isi zo atole ton sin onu teme teme yi ka hobi yo me do me jele mi ho tan yi nu bo e kun yi do yi do ho jo ho e gbeto

0: Yo do nu esia.
1: O do ti ne mi fonga.
0: Mi fonga ji.
1: O mi mo kudo ho.
0: O ho en kuno.
1: E ra mi no ho no atan di to ti a ko mi
0: da. Le mi na ken do ho ye o.
1: O ho de ni ti a te ye ne o. Ni ne o mi o se di. Mi o se si ni so e mi o ho ni o se re. Bon wo e te agbo. Yo mi na do se nu vi mi ton le ye nu ko we. Surtout vi mi ton le de go yi no na nu e to ba no ti do ko do pre mi na zi ni bi. I'm going to go to the house. Ajoto e we to ha to we go si afo me do ko ha mi le do se nu si e to le mai o ha le kle e pe fa mi pe mi na do se nu vi mi to le e na nge yo mi ti wa pe ke we ni ti wa pe de ti ni o ti o e pe nge zame je so si yin ti a amo yi no yi wa ni ne ka ba so ma ko ti a ni ra po te pe ti bo ni a yo na we ti si de ni a yo je bo ko na yo do be do ko ni o ti o e ja gba sa ji ka ni na ya o ti do bi o ti e ti ga ba e ni de de
2: I am a good one. Ndiye makawa le kamelo na jowo nlo le nkundo teme lo fipe fira wi enam e kana nu fipe fira fipe fira no se lo bono se jama na hoto me na hoto teme ni mundu ngo tita ba wi ko jwa han kan kiri bo tan ko jen e te nu le wo kana na e kana fibo fika fira mo ndo mo le ya ite nu wo tu na fira wo kaka mo fira e wa je nu mo koto do jidi kan wo ne me e te mo le e mo do jidi do peto e vya wo e ti le ma bi lo wo se se jobu na nu fira yo e te se te na di kika fira je nu wa ro jo fira karo je baka mi BPC pito pokemo enene na dikijo peteni gbon dako dako enele wa uyi ni ti je kuro gbo po ti president mo ni ma do filo iku gbe ba ugba ni mi ni pojo iji ba wo ina ho do filo ni ile o mo wi de me pede ga ti de kuro tonzon ni ni na filo kaka bo ni ti gbon mo ni reon ni na ti tonan kuro pon bo na ni mo to mo en mo ko to enele ti ti no e so gbe de po bo ma mo to an ni pe gbe amo fi mi tele mi no ile to ko mo mo filo na ile ina nlo ehun na di kemo bu lo mi lo bo si akugbe bo me kana lo we no nyo mi re kan ji kede
0: ko ti bo je ni lo ati ton sin ha me mi ro mi sine yi oh gandoru fidel do me jiri me sinu pon me to emi le indo agu me kan fi sin ayo ji o mi na do kun do wa zo fi ho ke ale me kede we na no asi jaji de o de fi biwe do ano si jaji e jo ano gbe pedi yo idurano si jaji gbon fi bi azomewea ewo fi wa so die idi wea hwe bi we mere su di wea ho ke ya mewea enu mewea jio idurano o si jaji hwe bi nu le gbe we bi o mo e gbedin onu do sin do me uto ndo lo me cho e hwe bi nu le ji e ku yo yo po le kere we na no na pon mo hu me hu le o e lo ni so dai ha me buru yo po le ton kasun kwin kwin ma kwin onu kun pe do fi owo e ri pe do tuton de kun de din khale lo me je yuvo sen edue e we son din be aru nu mo hun dako dako do we o ai ka sin ho we wa pombo abaju no yi do o ke ya ni o mele ji o razak musa mai me do ko ya so me do po gindi mi me do po so mi si ado na si teru fi bo do tarabi lo yi
1: do le me nye nye re tarabi ra dra wo be de
0: do mi na ken do ho ye o
1: Ina yana vitora Daniel to pass dago dago enkono no. Ya me ko bi ma kan do pere. Oh, ko mi ya ta ji o. Oh, na do na ji no do ji ni oh, ni hu ga me on da e yo ni lodo. Eni ma ko duro oh, ina o yo ze kete kete oh, na ji ro si vira so je din o. Ma en ko ka to ni, en ta to ko ya. Mi ya u ba ko devo, o kia kia me. Le bossi fine, ni ma doto kwetoro, kwetona na preavi, mede mede mede mede kweo. Le kwetoye o, te jwele ewe ko te diye to mo, e salman da preavi ko tunuwa. Ni preavi ka yuwe do mne bisewe tu do sen, do sen si tume. O, ni ya bako devu, Ogbeta
0: gba bi o ko jere de ehu gamion dare ran dare to pasi do we we pe mo na no bokon mebi era chenu milo izai me de bua so igbe ton soro fine mo do be jele yin opo na ra mi ye mi lo ndo me ko da di an pa sin kan me don le ibi ala mi ando du ho ene ona le yo o ton mi ton le o yi kuro mi teme teme le mi le so ka o sa gbon o ton fi eto do nu mi ye fi o kana no ganji bo wa iku bi bu no ganji bo si ku le inu suda horo bi ne to mi ton me fi e ga si le inu pe to nu nu fe bo na je bo je we me de kono fon gudu me de jiro me de ojia o suru to me imam odo me ji mi na e fon gudu ho he a to gbe mi ton de oji o de pa cha me e fe do me de je he na yi o su nu kon o su wa do bo de me ru puru ku da li do puru poji nu kiki timbo ko lo nu e kete han ton le yi pon wi bo pon mi mi so idi me buyon bo do wa na razak musa na sisa do tin ho wa hun teni be

0: fi biwe fi biwe duano sijaji e duano gbepedi yo e duano sijaji gbon fi bi azomewe a e wo fi wa so die di we a we biwe me di sudi we a ho ke ya mewe a enu mewe a jio e duano o sijaji we bi nu le gbe we bi o mo e gbedin on do sin do me uto ndo lo me cho e we bi nu le ji e kun yo po le kere we na nona pon mo mo me khule o elo ni soda e ha me bu yo po le ton kasun kun kun ma kun bu nu kun pe do fi owo e bi pe do tout ton de kun de din khale lo me je yo vo sen edue e we son din be aru nu mo d'accord d'accord do we o e ka sin khuwe wa po mbo abaju no ye do o ke ya ni o me le ji o razak musa mai me do ko ya so me do po gindi mi me do po me do po so mi si ado na si teru fi bu do tarabi lo yi
1: do
0: mi nge nge nge era chenu milo isa ibe de bua so igbe ton so ro fine mo lo be jele ino pono ra pono mi le bi mi di on na pe wa me mi gbon ye kan tan odo to mi ye mi lo ndo me ko da di an pa sin kan me don le ibi ala mi an do du ho ene ona le yo o ton mi ton le o yi pono mi teme teme le mi le so ka o sa gbon o ton fi eto do nu mi ye fi o kana no ganji bo wa e ko bi bu no ganji bo si kula inu suda huru bine tu mi tome fi ika si ula inu petu nunu fe buna jebu jewe medi konofon kudu medi jidu medi ojia hosuru tume ima mwodo me jie mina ifon kudu hoke ya tokbe minton di ojiu di pacha me pefe du medi jie hena hii hosu nukon hosu wando budi medu puru kudali idu puru puji nukiki timbo kulo nwe keten hontan le oyi kpon wi o kpon mi mi so idi me buyon budu wana razak musa na sisa dotin ho wa hun tenibe

ta pe pe pe e wa yi pa si si tombo ya khime e ku mon bo sa o de ro khen e ku pe o pa je pa dan be ta gba mbo wa khwe o gba ta lo kwe kwe ba ki le to aye me lo kwe kwe ba ki le to aye gbede wa de boye no to o mi lo kutun asa pe di adie kon lo ene mi ka do e gbe